Se Rémi pa vle ale, li vle rete. M'ap kito. M'bra ale. Amen. Wow. Kantik la vle traverse, menm santi m'bon restriksyon.